Рубрики ефіра на центрі. Алак Фейслес, Сем Харпер і Алекс Крістенсен. Клаб Бізарре. Впереди ще много нового і інтересного. Делайте громче і наслаждайтесь.

Ви слушаєте радіошоу «Вонік Сешенс» і «Пол Ван Дайк» на Центр FM. З трек-лістом епізоду ви можете ознайомитися на нашому офіційному сайті centerfm.by.